0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. Oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malim gledam.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima.
2: Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Čuli smo Rika Astleya, veliku zvezdu 80-ih godina, a sada ima nešto novo i ovo je singl koji se zove Rain Drops, nalazi se među stranim novitetima. Ja ću vas podsjetiti da je naš broj 064-0200-220, da možete glasati za jednu, dve ili tri pesme koje vam se sviđaju danas na listi. Inače, nedavno je objavljen novi album grupe Laibach. Ceo album su nazvali Music, odnosno Music, što je s jedne strane igra reči, ali neki starinski naziv za muziku. Svakako nisu sami uradili deo ovih pesama. Na nekoliko numera, između ostalog i na ovoj koja se i zove kao i album, odnosno zove se Music, nastupa i tamnoputa kantautora i pevačica Viala. Tako da je jedna dosta neobična kombinacija na više numera na njihovom novom albumu, pa tako i na ovoj. Vi javite kako vam se dopada.
1: The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

A ovo je kragujevački sastav Agata, pesma To je samo život sa novog osmog studijskog albuma. Inače, nastali su pre tačno 35 godina, prvi album objavili davne 1991. godine. Vreme je za predlog broj 5, stiže nam Remi i pesma Devojke. Devojke.

Mirela Priselac, poznatija kao Remi, pevačica grupe Elemental. Čuli smo pesmu Djevojke sa prvog solo albuma Gola. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. To su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. A tu su i kao predlog broj 6 za hit četvrtka Dado i Doll Magic Crew. Numera Probudi se. Numera Probudi se.

ekipa iz Subotice, Dado i Doll Magic Crew, treći singl sa albuma Teška priča, numera Probudi se u konkurenciji za hit četvrtka. Idemo polako i na predlog broj 7, slušamo grupu Bullets u pesmi Soba.

0: Riječki sastav, ritam promjena, pesma Nove ljubavi sa albuma I trajem. A u nastavku slušamo predlog broj 9. Stiže na Mihajlo sa pesmom Nešto se lepo dešava.
1: Hit 202.

Novobeogradski, ili bolje reći, odnosno Beogradski, Novobeogradski sastav MBG, pesma Tebi, jedan od dva nova singla kojim obeležavaju 40 godina na sceni. Za kraj, posljednji 12. predlog za hit četvrtka, novosadski sastav Jolly Little Bunch i jedina numera na engleskom, Play! Play!

Slušali smo premijernu Katarinu Kačunković, slušali smo sjajnu stvar koja se zove Sketches, bit će još premijera. Evo, na primjer, prva numera koja sledi zove se Electro Dživdžan i prvi put slušamo bend pod imenom Fubar.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Slušali smo Hello Be Thy Name, jedan od značajnijih albuma iz godine 1985. Svakako Live After That grupe Iron Maiden, prvi live album njihov. Ovih dana koncerti Iron Maiden grupe, naravno ne kod nas, nego oko nas, i mnogi odlaze upravo da ih gledaju, pa ako ste vi slučajno bili na koncertu ili možda idete uskoro, javite da i mi to znamo. A dalje ćemo nastaviti sa nešto ipak tvrđim zvukom, za to vreme pogotovo neobičajno žestokim zvukom. Evo, idemo iz godine 85. ka albumu koji se zove Possessed, a potpisuje ga band pod imenom Venom. To je bio njihov četvrti po redu studijski album, posljednjim sa Jeffreyem Dunnom, i zaista odličan album. Evo, čućemo stvar koja se zove Possessed, isto kako se i album zove.